Stonesi kažu don't stop, a mi danas kažemo nemoj stati s kavom, jer 1. listopada je Međunarodni dan kave. Danas službeno slavimo jedan od najpopularnijih napitaka na svijetu i budimo realni, većini nas za kavu i onako ne treba neki poseban razlog. Bilo da je ona jutarnja za razbuđivanje, ona na poslu, poslije ručka ili ona ajmo samo na jednu koja se nekako uvijek pretvori u dvosatno druženje, sve danas prolazi, zato nemojte stati na jednoj, uživajte u kavi, u razgovoru i onoj maloj pauzi koja nam svima ponekad dobro dođe. Sretan vam je Međunarodni dan kave, a mi idemo dalje uz jedan espresso macchiato. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 10 sati. Slušate Radio Dravu. Dobro jutro!

Bad Romance u 9:49 minuta. Već je došlo vrijeme da se pozdravim s vama za danas. Bojan preuzima eter od desetke, a mi se čujemo opet sutra u još jednom jutru na Radio Drabi. Ekipa, uživajte u ostatku dana i do slušanja. Bok!

daj dobre muze, daj daj lijepog vremena i daj daj svega ostalog što ide naravno uz naš radio. Bok ljudi, Bojan je s vama.

0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.